0: Deus me abraçou, Deus me abraçou. Ora, ora,
1: ora, ora, ora, ora, ora, ora,
2: ora, ora, ora,
1: ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora,
0: ora,
1: ora, ora, ora, ora, ora,
0: ora, ora,
1: ise ibugbe to fi sele mi oyin ola so o mo ri owo re nile mi o mi o pe ola so o da o mi o pe ola so o mo ri da o re ni bi gogo mi o ilo I will save you.